Ba ga ma de da ha ba ni da ni da ba ma ba de ga ma ba ni da de ni da ni da ba ni da.